Det någon i riktning. Mer dåte grabber får det fina sin. Svilligt prächtige tanke hundert schichtig. Hab still i det drin.